0: domaća glazba ki dvigne raspoloženje. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Frajer radio.
0: Frajer radio se fešto direktno k tebi domov.
2: Komadi za vsak žur.